ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
가 요과리 셰추 그니 탈아직 탑름 망아즈 구주 단인 딩에 텐데 냠죽라 돈능 망아리 예존도 소송이 다니 고네 로도 돈두드 마 카다즈 가 망보리인드 데는 거랑지 그 가쇼온다오 아 다도인이나 그게 로마리 로마가 솜좀 그 제름 그 촌이 라는 그 첼리 난자 소종 셰땅에 난자 회글고 난자 마웅와 그 탈신노 그 지그 샤와 망아즈가 라는 그 디다타니 우리 담카이 자드기 다코니 딩이 탄다나 가담마에 교육 디 한치니 그치 캡제 제당나 랑그 마치그 초아그 촌다나요 담카즈가 망보리옥 디 향그 담카 예고노 그 갑토떨라 다 rāngrāngā chī kāpshūg sāwūz mūgīv tāmbūz gīyōchū tani chārjīz gā yōkwārī tēn tani dā rāngrāngā dāmkāyī nū gā shāwā tīhtāngā bāpāyī chū hīnūnī chū dā chāngā gā chēmbōrī lā yāngi tēnāngā lēncān dālī yāng sō chūg māngā zgān sōn jīnā rāngrāngā chēlīn dēm tāngī nān chā tā chī kāp chōng sāni shā na rāngrāngā chēlīn dēm tāngī nān chā lōb chōng shē tāngī nān chā dā sō sō ngī tā tō nī gā dām kāyī gu nū gā kāp tōng tā dā yāng chī gā dām kā zgā yō gwā rī tāp gā dēn dāng zgā sā wū zgā jay gā dām kāyī chū nā chāng gā chēn bō rī dēmār tō dī ngī tā lā chī gā dāng māb jō kāp shūg sā wū mē nī chī gā chī gā rī zī nā chī gā nī nī gā nī gā rī zī nā nī gā dī ngī tā ndē chī gā rāng gā dām kāyī gu nū gā kāp tō gā rāng gā sām lō yō gwā rī māb dāng tā gā chī gā tā rāng gā nā rā dāng chī gā mā tāp tā rāng gā gōmbā gāng gā ngā chū gā shā wā nā dē dāng jā bī dām kāyī gu nū gā kāp tō gā dāng dī ngī tā nā nā tūng gā rā rī mchōng sī gā dī ngī tā lā nyam chū gā rā tō nā gā rā rī yī gō gā dā sō sō ngī tā lā chī gā dām kāyī gā yō gwā rī yā tāp gā tā chū dā hā chāng gā gā chēn bō rī rī chūg bā nā bā dī nā shū nī chū tē rāng gā Sosung kwee jeeg shaa langa chanpaan daa reishi ghe chanmai la. Shunee ghe chu dhe nangga lansan di nangab daa kyaab zhiga dhanu ghe shiga ni dhe nangga lorgin dhanbi nangga ghe chanpaan.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
가 요과리 셰추그 니 탈라직 탑름 망아즈 구주 더니 딩에 텐데 냠죽라 돈능 망아리 예준도 소송이 타니 고니 로도 돈도도 마 카다즈 가 망보리인드